0: kas būna spāl.
1: Visa top ir nordīs hom, ķerko paca pītre lātni hom.
0: Parpūr manoranzan sajīt, ātra rūd nausē un ānsēm, ir dīš hom, ko FIFA World Cup 2026 season pass vienos. Rapaunu hos 15 dīn dekhi 3 maina samma sampūrna channel herne package bonus. Yedi azai linu bhai ko saina bane azai, nazikai ko dealer dai marfat, va dīš hom ko customer support. 01421766 ma sampūrna.